0: awuni par nyamnu da nga worro mon gogo
1: mon gogo ni onna mata lima maramine ko majak nyomi wore no kala lan ko ram ko mjo me nyom nga kara pero ne no wan nyom mon gogo ni onna mata lima maradio ni ajak nyomi wore no kala lan ko ram ko mjo me nyom nga kara pero ne no wan nyom
2: E.T. with you. Or radio.

ko kala mara butme mire do nga mangyo yini ka udo ko jula la butme mire de ye wa nga mangyo a udo ko ka ko kala mara.